0: har fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten, då gällde The Voice. Stor stjärnestatus, livesendinger på TV bästa sändetid. Alla ville ha en bit av Lisbeth från Løten. Och så blev det ganska stille.
1: Så blev det stille.
0: Ja, vad skedde?
1: Nej, livet då. Nej, jag känner att det är lite sån det är. The Voice är lagd för att man ska ut I världen och uppleva lite kändisstatus och det är på något sätt. Jag känner det är en sån få en liten smak av musikbranschen och musiklivet och artistlivet. Och så måste man jobba för att upprätthålla det. Och så måste man jobba och jobba och jobba.
0: Ja, och då blev det för mycket jobbing.
1: Det blev för mycket jobbing på ett punkt efter att jag var färdig på The Voice så var det ju alltså det var att sitta I studio. Det var en period där jag satt I studio var enaste dag I 6 timmar liksom. Och inte bara det så var det spilljobber här och spilljobber där. Och inte bara det så var det på något sätt hela musikbranschen och det att på något sätt driva ett artistprojekt som ja, det är mycket.
0: Mm.
1: Jag vet inte, jag kanske blev lite chockad, mötte lite väggen I hur hard musikbranschen faktiskt är då. Att det är jag tror det blir malt som att det är ja, synge och laga lite musik här och där, men det är mycket mer business egentligen.
0: Det är hard work.
1: Det. Ja, alltså varför ska jag sitta med tall och fakturor och enkelmansföretag? Jag vill bara synge. Men det är en del av det. Men jag tror nog bara att, jag tror mamma sa det till mig också, liksom, efter att jag var sån, du kommer nog till att möta hur hard musikbranschen är. Så var jag sån, nej det går fint, det är bara tuller och farger och sånt. Och så var jag sån, oj ja, nej jag måste sitta på möten mer än jag ska synge liksom.
0: Mm. Men nå har du funnit tillbaka både krefter och motivation och närmar sig ett comeback nå.
1: Yes. Det är väldigt gøy egentligen för för någon månad sedan så satt jag var sån, "Åh, jag känner på något att jag måste liksom vara här lite nå och liksom finna lite musikglädjen igen." Och nå någon månad efter så är jag sån, "Ja, men nå är det på något sätt gjort. Nå är jag där var jag vet att nå har jag krafterna till att liksom komma ut med nya ting då."
0: Hvor nære vi ny musik fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og liksom bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til det også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt, det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, jeg har, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og... Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brande Voice.
0: Ja, ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brande Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt. Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, vi spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som du har veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Men ja, det bare å glede seg.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen, oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.